namo fama kume ni namra ebradi ni mkuu kwa chini. Oye mbolo mufani watoto. Jana sisi ni kuchia fru na

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo ukurashe ene wasse mno ya dawase

0: kure samoja ebrom na wiakete no sa gogo tabi pono suno okamaria montin suno asemi amane tu ne kwon uno nanka yesu sasa ofata ni amai wenyi namu namu sani amai aminu ya banye mfa hundie na yaki ya wafro sefwa ni puchira munti babu siwa dani ni huma ya sogo ama sa wafari mwa faria empata minu uboni mwuna mani bebre babu siwa sani sayeche na watu ni ntasuo wabona sutura
1: minyami doya mama
0: nanko wana hukwa nso dini huo nasu sani ya baya minu ya banya mfa hudinti babu si asemi ya nusumpono wankasa ujani hunji nani maya usisa watini kwa asemi ya nusu minu unti nana ufasa ya diya imo minu unti nana uhuna mania bebre minu unti na moja apura mono na wadi apia wani mfim na mocha eni suoti apura babu si apia kwa ya nasasi ya timi anjiti ya biya nano ni amocha ni kikama biya ni muno sanya mi ewe huna mani maminu awa mata ya suyitra ya imie adena ya ye adena ya ye adofu mama ya suwe humra ya mfasuo sansa watini kwatu homa ya ye sanya baya ya benya ya mfa hundie ura wa yebi nyami wa yebi ura wa yebi

la mia uomini amassa sobre a casa ya me say a hiyamu ya hiyamu a chumayu ya hiyamu a kwa chumayu ya hiyamu a sitayu wanka.